cetatea pe Colnic, răsucind la Poranji, de trei zile răsucește, dar pe pun nu mai sfârșește. Dar cum pus un sfârșit, firea dracului de pus, te nu la bărbat și-ai spus, omule, nevata ta mă șede cât și mă șevea. Până la să bebere să bea, ca obosit-o purca, și-ai dat lili. De te rugă lele, critic cu dumneata, nu poate că ca mai făcut cu ilinca, de n-am mai ales nimic, așa mai făcut cu bolașa, de era să meargă mașa. Și-am mai făcut cu măria, de-am văzut omenia, era să ne-a pălăria. Și-ai dat lili, măi bărbate, blăstămate, ia când e padă, nu-o toarce și du-te la București, că să toarce mai cu fel. Păi când e pa mea de asta vară, ședem pot ca o copoană, s-a împreună cu de toamnă. Eu nu sunt ca hele, l-am plecat să dau când e pa-n parte, ce dor, tor, tor, tor, ce rămâne, pun pe foc. Și fac foc cu mare, mare și mă încălză.